së zibjes një muet e gëkuesh dhe nice fjeje fjatë tërgjes dale vit një ke vizet mizë një baha grada mizë granda shtor ma sheku me bregu ju përta me qëtë së stopi shak